veče, Novi Sad, dobro veče, ulica protiv fašizma, mi smo bend Vršnjačko nasilje. Priđite bliže slobodno, ajmo malo!